Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

ga stanu zbor za pogolem autonomija ka električnite vozila, siku ima svoje ideja. Vozenje na veter ili solarni paneli na krovat. No postoji i popametno rešenje. Leapmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj povećana Leapmotor Makedonija.

0: Pink i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, su najgolemite hitovi na radio, 24 časa na den na 955 FM. Mora da je antena, Dolly Parton slušnata su 9 to 5. Go slušame Kužel koje je nasekade ova leto, jedan kup hitovi na našata frekvencija, se sjećava imaš i najgolem hit spored slušateljite na Antena 5 radio vo 2025. godina činam. Poslušame se on Moving to the Sun od zlatnite hitovi na radio. Kako vrijeme to, Donna Summer, kakva klasika, Hot Stuff na Antena. Zborovajte za klasikite, gdje slušame i Everything But the Girls, So Missing. Samo na Antena, ostanete so nas.

Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 Radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža v Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat, sledovo od 17

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćna

0: Punk i Martin. Sekaj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antena 5 FM.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.